0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүгөнө.
3: Назо, асыз оде.
2: Икке дүгөнө.
3: Ordo, agar bilsang uylanganligi juda ham rahim keladi.
4: Nimaga endi? Axir ularga mazza-ku, hamma ishini xotini qiladi.
3: Bilasam, Nazo, agar er ishdan kech kelsa, "Ha, qayoqlarda yuribsiz? Nima, birortasi yuragidan urdimi deyman?" Keyingi paytda je,
4: agar voqli kesachi,
3: yosh bolasi bordi, uyga erta qaytibsiz, ishdan keyin qo'shimcha u bu ish qilsiz olasmi deydi. Agarchi er ko'p ishlasa, xotini unga namuncha fidoi bo'lmasiz, nima? Sizga kal qo'yisharmi dedi petadi.
4: Agar mabodo kam ishlasachi?
3: Bitta oilani boqishga bo'yin yor bermaydi. Boqib beg'am deb xotini rasa shang'ilaydi. Agar er kamroq maosh olsa, topgan oyligingiz o'zingizdan ortmaydi deb rasa urishadi.
4: Agarda eri rassa ham ko'p pul topib kelsachi?
3: Unda bilasam, Nazo, nima deydi? Ha, agar uyga olib kelayotganingiz shuncha bo'lsa, yashirib qo'yganingiz qancha bo'lishini tasavvur qilyapman deydi.
4: Rostdan qiyin ekan, bechora erkak.
2: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
3: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
3: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
3: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
3: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
3: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
3: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
3: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
3: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
3: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
4: besamar o'tmasa.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabga yangi rus tili o'qituvchisi kelib, 10-sinfda dars o'tyapti. 10-sinf bolalarini bilasizlar, juda ham gap-gapchil bolalar bo'lishadi. Bitta bola shundoq qo'lini ko'tarib, "Domla, o Domla, savol bor. Qani bir savolingizni o'quvchining savolini qarang. Domla, yaqinda opamni erga berdik, qutildik a. Ilgari kuni opamni eri kelib, qaynog'a qaraysan dedi. Qaynog'a o'richasiga nima deyladi a? Siz Domla hozir bilamiz deb doskaga yozib, qayin og'a, qayin beryoza, og'a brat, beryozivi brat. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, qaynog'amning qaynasi nima deyladi? Qaynog'a ning qaynasi Beroza bratski kipitilnik. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, bo'zo o'richasiga nima deyiladi?" Sa Domla o'ylanib turib, "Bilasizmi bolalar, ruslar bo'zoni sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyishadi deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti, o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti. Bolalar, yer o'zini o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi." Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib, "Domla, qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi?" Sa Domla tushuntirmoqchi bo'lib, "Masalan, sen yer, ayan quyosh, ayan sen atrofingda aylanadi. Sa haligi kichkina bolacha, "Men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa, dadamchi." Sa dadang oymoma kechqurun chiqadi yarmish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarning tarbiyasi ham xotinlarning bo'yniga.
3: Hangoma ustalari.
2: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q, bolalar uchun kiyim-kecha yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim, 5 yoshli ukasi Mamarayimchamdan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tursa, ayasi kirib qolib, "Yo'q, kirib uxlanglar. Bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Siz 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgancha o'tib ketdi yo'q" dermish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib, topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topadi, to'g'rimi? Birinchisi ikkinchisiga harf aytyapti. B, sub ikkinchisi o'ylanib ketdi. B. Butilka ba. Sa yo'q, bitonmi? Sa yo'q, nima bo'lmasa, sa botinka deb. Ikkinchisini ham achchig'i chiqib qopdi, ham o'ylanib turib topishmoq aytibdi. P, sa birinchisi o'ylanib ketdi. P, pulmi? Sa yo'q, pipskola ba. Sa yo'q, nima bo'lmasa, sa patinka deyarmish qarang. Sartaroshxonada shogird bola soqol olyapti. Tepasi sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olyapti turib, chap yuzini kesib olgan ekan, sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga tabrotkan olib, shogirdni uramasi shogird qochib yuribdi. Tabrotga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan tabrot kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olyapti turib, ikkinchi tomonni ham kesib olgan ekan, yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yuribdi, yana klient kaltaga yebdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'qqan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustingni ko'rmasin" deyarmish qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman," dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmuş otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Buranda ofitsiantni chaqirib unga shikoyat qiladi.
3: Ofitsiant! Ofitsiant!
4: Eshitaman!
3: Restoraningizda uchib yurgan pashalar meni g'ashimga tegyapti.
4: Qaysi biri? Ayting pashalarni qaysi biri sizning g'ashingizga tegdi? Hozir men o'sha pashani ushlab ta'zirini berib qo'yaman. Qaysi biri ayting?

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zoda.
1: İki Dükkanı.
3: Aslı Zoda, nima qurbossan?
2: Jurnal nazo qurma yapsanmi?
3: Qurib turma jurnalligini. Nega faqat bu jurnalda hamma qizlar yarim yalang'och? Voy, uyalib ketganman, tovba qildim. O'zbek qizlar ham shunaqa kiyinarkanmi? Sharmanda.
2: Nazo, jinnimisan? Qanaqa o'zbek qizlar? Qanaqa yarim yalang'och? Axir bu moda jurnali-ku.
3: Ye, nima bu qizlar hali o'zbek emasmi? Ama qattan bilaman.
2: Sen nimani ham tushunarding? Ha, etkancha orqada qolib ketganliging meni esimdan chiqib qopti.
3: Ey xudo, och qo'ganligi nom ber, chanqaganligi suv ber. Eng asosiysi, Aslı Zodani qo'lida turgan jurnaldagi yarim yalang'och qizlarga kiyim bergin.
2: Bo'ldi. Bunaqa duo qilishdi. Buvimdan ham o'tib ketasan-ku. Agar ularga kiyim bersa, unda moda yo'qoladi-ku.
3: Hali san shu yarim yalang'ochlarning kiyimini moda deyapsanmi?
2: O'rta, to'g'ri tushun. Hozir materiallar defitsit. O'shaning uchun ham shunaqa kiyinishyapti.
3: Shunaqa degan. Yaxshi.
2: Ha, shunaqa. Xayriyat-e, tushundim.
1: İki Dükkanı.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi qarang, bir kambag'al yigit bo'yni qizini yaxshi ko'rib qopti. Sovchi bersa bo'y bermabdi-yu, ba'zi bir texnik sabablarga ko'ra berishga majbur bo'pti. Kiyov bola kambag'al, qaynota bo'y. Kiyov bola bir kun eshagini minib qaynotasini ko'rgani borsa

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, işlerimizin ahırını ne madı batıyımız?
4: Suni idi batıyımız.
2: Keçi doktor ne madı oldu?
4: Keçi doktor mu? Doktorga borsam, yo'talim yo'qoldi, doktor. Endi nafas olishim qiyinlashyapti dedim. U bo'lsa, yaqinda nafas olishingiz ham yo'qoladi dedi.
2: Voy gap qursin.
4: Ozoda bilasam, erkaklar qaysi oyni ko'proq yaxshi ko'rishadi?
2: Yo'q.
4: Ularchi fevral oyini ko'proq yaxshi ko'rishadi. Nimagaki, oy qisqa bo'lganligi uchun.
2: Voy. Qani endi fil sotib olishga pulim yetarli bo'lsa.
4: Uni nima qilasan, Ozoda? Qatki qo'yasan.
2: Fil emas. Prosta o'shanaqa pulim ko'p bo'lsa deyapman.
4: Ha, shuni aytgan. Ozosh, o'quvchilaring yaxshimi?
2: Ha, yaxshi. Kecha bolalardan eng sovuq joy qayer desam, sinfimiz desa bo'ladimi?
4: To'g'ri aytishdi, qisman to'g'ri. Yana ham to'g'rirog'i o'qituvchilarining gapi sovuq.
2: Nima, bo'ldi qiling. Voy, kechagi filmni ko'rdingizmi? Qizni yaxshi ko'radi, lekin ustidan har doim kulib yuradi.
4: Ha? To'ppa to'g'ri de. Uni ustidan kulishga arziydi faqat.

0: Радиус. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay, bu oila bor ne'matlarga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

0: O'rtoq, nima qilasan? Qatgadir boringlar, zerikdim lekin.
1: Rostdan ham ketdim, men ham zerikdim. Ke yaxshisi, teatrga boramiz.
0: Kinoga boringlar, teatrga borganimiz bilan baribir kirgizishmaydi. Pulimiz kuygan qoladi.
1: Nima kuyadi? Zo'r spektakl bo'ldi, ko'rib kelamiz.
0: O'tgan kuni uydagilar bilan birga borgandik teatrga. Kassadan bilet olib ichkariga kirmoqchi edim. Eshikni oldida turgan xotin biletimni yirtib tashladi. Keyin yana bilet sotib oldim, uni ham yirtdi. Undan ko'ra kinoga borgan yaxshi.
1: Kinoda ham yirtadi-ku biletni.
0: Endi o'tda nazorat deb yozib qo'ygan joyini yirtadi-da. Teatrda bo'lsa teng yarimini yirtib tashladi-ya.
1: Ha, unaqada tushunarli.
0: Nima tushunarli?
1: Qaysi spektaklga tushganini o'zi?
0: Oqshom ajinalari degan spektaklga?
1: Yaxshi, demak, nazoratchilar spektakl Kilda ajina rolini o'ynayotgan aktyorlar sani chiroyini oldida grimimiz o'xshamapti deb xijolat bo'lishmasin deshgandir deb.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: sifatlar mazzaqilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qaroshga qarayli, oli-oli oshxo'rlik.
0: Ulfatlardan birining xotirasi yomonligi haqida gap boshlab qoldi.
2: Nimagadir mening xotiram yomonlashib qolyapti.
1: Bu nima deganing? Nimaga yomonlashadi?
2: Bilmadim. Hech narsa esimda turmayapti.
1: Hech narsa esingda yo'qmi?
2: Hech narsa. Umuman hech narsani eslay olmayapman.
1: Iye, bu chatoq-ku. Xo'sh, sanda bu holat qachondan boshlandi?
2: 2002-yil 14-martda taxminan 18:30 larda boshlandi.
1: Gap yo'sang.
2: Qani, ochdan ochdan.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalara.
2: Daha katta bo'lganmiz, to'g'rimi? Tog'a ilgari bitta uyda yotardik, ha? Yotoqxona, oshxona, mehmonxona, mahoxona yo'g'ida ilgari. Bolxona ham yo'g'ida, to'g'rimi? To'g'rimi ayting? Ilgari qanaqa bo'lardi? Boylar bolxonaga, kambag'al molxonaga, to'g'rimi? Bitta uyda yotardik, ha, tog'a. Bitta uyda, to'g'rimi? Xudo har yili ukka beradi, singil beradi, hech qiziqmas ekanmiz, ha? Qayoqdan keladi bular dunyoga? Hozirgilar hammasini biladi, hozirgilar. Hozirgi yosh bolalarni aldab bo'lmaydi. Bola onasidan so'radi. Onajon, men qanaqa tug'ilganman dedi. Onani o'zi harib, bolani harib demoqchi. Bir og'iz gap. Qornimni 9 oy ko'tardim, bolam tug'ruqxonada tug'dim. Menga dadang bilan ikkalamizga Xudo sovg'a qildi seni, tamam.
0: Tani, laylay, optib, tashagan.
2: Kompyuterni biladi u bola, kompyuterni. Ingliz tilida gaplashadigan bolani.
0: Tani, laylay, optib,
2: voy, eshik taqiladi, qara kim ketdi. Bola chiqib ketib, qaytib keldi.
3: Laylay ketdi, kayf, kayf, laylay.
4: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'li yigit qiz yaxshi ko'rar ekan. Hali qizi qishlog'iga ketdi, qarindoshli joy bor ekan. Shu mehmon atoyi Xudo deb mehmonxonaga joy solib berishibdi. Lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi, o'g'il qizi bir qator uyda yotar ekan. Xullas kalam, lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi hamma uxlayotibdi. Haligi sho'rlik lo'li oshiq yigitga alohida mehmonxonaga joy qilib berishgan, yaxshi ko'rgan qizi qayerda yotganini ko'rib olgan, qizimni taklif qilib ko'chada gaplashib o'tiramiz deb bechora yarim tunda kirib kelyapti. Qizi ko'rpasini ko'tarib oyog'ini qitig'ini qiz boladi. Kimsa lo'li chol uyg'onib ketdi. Nima bo'libdi? Chiqib ketib qolgan. Qiz nima deyishini bilmay. Shunga qiziq narsalar kirdi-da, shunga kulib.
5: Men seni inam bilan yashagandan beri hech kulmadim-da bala. Sen meni joyimga yo'q, o'rnimga. Men seni o'rningga yotay, zo'raman hech shunga qiziq narsalar kirsa.
2: Lo'li chol qizi bilan joy almashib olgan. Yigit xabari yo'q. Qiz yotibdi deb o'ylab ko'rpani ko'targan. Lo'li chol oyog'ini qitig'labdi. Lo'li cholning qitig'i o'lganiga naq 44 yil bo'lgan. Lo'li chol ham jim yotganmiş, botib bor ekan deb bag'riga bir bosganiga ha heto! Ish otilib chiqib ketib qolgan. Hamma uyg'onib ketgan. Haligi qiz ham ha ota nima bo'libdi?
3: Qizim seni tushingga kirgan, meni qo'ynimga kiribdi balam.
2: Desa lo'li kampir, xido bir asrabdi sizni chol debdi.
4: Hangoma ustalari.

0: radyosunda. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, turin tura qosiyizchi ishga kechki qolasiz.
3: Ozor, bari bir endi ishga kech boraman.
1: Vostaki, kecha o'zingiz aytdingiz-ku, kecha etdingiz shu narsani. Yana bir marta ishga kech qolsam, boshlig'im haydab yuboradi dedingiz. Turing.
3: Qatga haydaydi. Men o'rnimga o'tiraman deb kimni ko'zi uchib turibdi? 5 yildan beri shu joyda ishlayman, 5 yil.
1: Vostaki, shuchi ichishingiz jonimga tegib ketdi. Yo, bir kun ichmasdan kelsangiz bo'ladi-ku, a, Vostaki. Yo, ichmasdan, choyxonaga kirmasdan to'ppa-to'g'ri uyga kela olmaysizmi?
3: Yo, ozoda, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi-ku, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi.
1: O'sha ko'zingizchi ilohim ko'r bo'lib qolsin.
3: Unaqa demagan, agar ko'zim ko'r bo'lib qolganda, o'ynab turmaganda, seni olmagan ham bo'lardim, ko'rmagan ham bo'lardim, ozosh.
1: Voy, voy, ko'zingizdan o'zim aylanay.
3: Ой, гюаном.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekan-a, deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni yig'ib, burgutni uchmayotganini sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech kim muddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. Ko'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

0: avtobus bekatida ikki qadrdon do'st uchrashib qolishadi.
1: Ye, Mamalayim, simmiz ha?
2: Ye, Abdurayim, o'zingiz ha? Uchrashgan joyimizni qara, kelib-kelib avtobus bekatida ko'rishdik.
1: Mamalayim, o'zing yaxshimisan? Anchadan beri ko'rishmadik-ku.
2: Gapirma do'stim. Necha yillar bo'lib ketdi. Men qara, uylandingmi?
1: Yo'q.
2: Nimani kutyapsan?
1: Ko'rmayapsanmi? Avtobusni kutib turibman-ku.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumni ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqa morzi havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Erkift. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmay ayollar. Ketaman demang. Haqqa ketasiz. Mana onam aytadilar, er bermoq, jon bermoq. Ketmang. Kimga kerak sizdan boshqa o'g'ir soqda? Qoling, bolalaringizni otasiz-ku, insof bersin Xudodan so'rang. Ketaman demang. Qayerga borasiz? Bilaman qayerga borishingiz. Tor qornilarga siqqan keng hovlilarga sig'maymanmi? Sig'asiz. Sig'maysiz. Chunki u keng hovli bir cheti otangizni ham bosib o'ldirib qo'ygan. Ketmang. Yo'q, ketam. Ketam oldi, dedim-mi, ketam. Pul bering. Ketaman, seyram.
3: Kechirib.
2: Siz kulmang ustimdan. Pul bering taksiga.
3: 5 pul.
2: 500 so'm. Ma, 500 so'm. Yo'qol. Yana 500 so'm.
3: Nega?
2: Qaytib kelishgacha.
1: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam maza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xil haligi terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chiq qizim.
4: Tartı.
2: Fakat sigaret tartsa mayli. Buram bir içimliğini hem tartı uğradı onlar. Estağfurullah. Kinonu korotırımız kendiniz benim.

0: 누구하나.
1: 난 좋아. 아싸 좋대. Nazo, Moskvadan qachon kelding o'rta?
2: Voy, kecha keldim. Qalay o'rta? Toshkentda joydami?
1: Joyda, Nazo. Qay yurtlarga bordingiz? So'ylang, nelar ko'rdingiz?
2: Agar sizga aytsam, Asilzodaxon.
1: Bo'ldi, to'g'ri gapir, Nazo.
2: Bo'pti, Asal bilasanmi? Manchi, Chilidachi, ana oti nima edi? Valetmidi? Yo'q, baletni ko'rdim. Bir kun o'sha baletga kirib o'tirdim, chiroq o'chib parda ko'tarildi-da, keyin sahnaga 10-tacha yarim yalang'och qizli chiqib keldi. Ulachi ko'rsang qo'llarini tepaga ko'tarib, hali u yo bir chekka borishdi, hali bu yo bir chekka borishdi. Bilmadim, erkak qidirishdimi deyman. Shu payt ikkinchi parda ochilib, bittagina erkak chiqib keldi. U ham hali u qizni ko'tardi, hali bu qizni ko'tarib hidlab ko'rdi. Hech qaysi o'ziniki emas ekan. Oxiri bittasini ko'taruvdi, o'ziniki chiqib qoldi shekilli. Qizni shartta ko'tardi, u yo bir chekka borib joy qidirdi, bu yo bir chekka borib joy qidirdi. Oxiri joy topolmagandan keyin bizga shunda salom berdi, ichkari yop kirib ketdi.
1: Manazo, balet deganlari shunaqa bo'lar ekan-da.
2: Ha, shunaqa ekan.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Xohlasangiz o'yinni natijasini aytib berishim mumkin. Radio orqali eshitdim.
4: Jim o'tir. Kerak emas. O'zim ko'rib olaman.
2: Ko'rsiz, ko'ravering. Namchi do'q qilasiz. Voy voy. Baribir ham gol urisha olmaydi.
4: Buni shuncha kundan beri shuni itisi bo'lmasmidi? Bormaymiz desa nima qilardi?
2: Bo'pti, siqilmay.
4: Nima qandoq siqilmayman? Manga qarayotgancha o'zi, san o'zi nima qarindoshlarni yomon ko'rasan?
2: Voy, kim aytdi sizga?

0: hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir piyonista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni eslaysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda doim esingizda bo'lsin. Baxtni omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi."

dada keladi hozir. Dada eshitsa charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing. Qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib.

Sen qorong hayotimni mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochsa. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizsan axir o'zing yo'ling nochasan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

kichkina xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga bu juda oson.

0: shifokor bemorni tishini uzoq va qiynab sug'urdi.
1: Shidang, shidang bemor.
0: Nihoyat tish sug'urildi.
1: Mana bo'ldi.
2: Nima qilyapsiz, doktor? Siz meni umuman boshqa tishimni sug'urishingiz kerak edi-ku.
1: Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling bemor. Asta-sekinlik bilan o'sha og'rigan tishingizga ham yetib boraman.

0: hangoma ustalari.
1: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam maza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xilaligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chiq qizim.
2: Mana bitta torti.
1: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ratirmiz kelinglar.

0: yuraklar birga bo'la olmas. Taqdir ekan sevgimiz, abadiy qo'l olmas. Axir ota onasiga bizni sevgi muhim emas. Bizni birga bo'lishimizni afsus xohlamas.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Tekinga faqat qushlar sayraydi.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.
3: Qadam og'ir, kunlar sanab, umidvorsan yaratgandan umr tilab. Gul bag'ringda bolang o'ynab topsin kamol. Yo'q seningdek bu dunyoda sohib jamol. Sen vatanday bag'ri kengsan, homilador ayol.

0: Маркиз радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Yangi harbiy xizmatdan kelgan do'stlardan biri gap boshladi.
3: Bolalar, sizlarga bir topishmoq aytaymi? Topasizlarmi?
2: Topishmoq ila oshiy bo'lib etsin bo'lmaydimi?
3: Ayta qol, hay! Rosa qiziq topishmoq, bolalar.
2: Oshdan yesang-chi, armiyada bo'lib bunoqa oshlarni ham sog'inmadingmi?
3: Sog'indim, sog'indim. Oshni yeb berib aytaveraman, bo'ptimi?
2: Mayli, yeta qol, yeta qol.
3: Eshitinglar, eshitinglar, eshitinglar. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Bu nima?
2: Shu ham topishmoq bo'ldi-yu. Bu shamol? Shamol.
3: Yo'q, shamol emas, boshqa narsa. Boshqa narsa.
2: Nima bo'lishi mumkin? Axir bu shamol-ku, aniq qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar.
3: Shamol emas, bolalar, shamol emas.
2: Nima unda?
3: Bu granata, bolalar.
2: Granata?
3: Granatadan chekasini yulib tashlasangiz, xohlagan eshigingizni, xohlagan devoringizni ochib tashlaydi. Shuni ham bilmadilaringmi?
2: Ochga qaranglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vostakma.
5: Ozoshke.
2: Yosh oila.
3: Voy Vostaka, peshonangiz nima g'urra bo'ldi?
5: Ayishi tepasidagi mix ko'ryapsanmi?
3: Ha, ko'rganman.
5: Ko'rdim, men o'shani ko'rmay qoldim.
3: Voy, ha, juda ham baland ekan-da. Anaqa, men ham endi ko'rdim.
5: Ozosh, anaqa nimaga ayollar faqat o'qlov bilan uradi erini?
3: Voy, chunki yordam beradi-da o'qlov.
5: Nima? Yordam bermaychi o'lsin shu o'qlov. Xuddi anu gayilani palkasiga o'xshaydi.
3: Ha, bundan chiqdi siz gayilani palkasidan kalta yebsiz-da, a?
5: Nima?

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlarcha sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarcha sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hang-mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding? Cho'kayotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding" deganida do'sti shunday javob beribdi. "Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim" deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: Ozuq ovqat do'koniga eri xotin kirib kelishadi. Er sotuvchiga qarab dedi.
1: Kechirasiz. Menga mana bu kalbasadan 200 gram torting. Bugun kuchugimni bir xursand qilay, bir xursand qilay.
2: Voy, dadasi. Axir bizda kuchu yo'q-ku.
1: Bir pas, akilamasa tursang bo'lmaydi xotin.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: радиосуда.
1: Икке дугона.
2: Мен Зоа.
3: Асызоды.
1: Икке дугона.
3: Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamagin. Assalom, shakarim. Bo'ldi endi.
2: Nazo, Nazo, uydamisan?
3: Namuncha yig'laysan? Bo'ldi de endi.
2: Ovtoni nima qilyapsan?
3: Voy, asizoda, ke. Jannim, boydan beri ovta olmayapman. Assalom, yig'lamagin endi.
2: Kimayni chaqirding?
3: Uyda yo'lada. Bo'lmasa men jannim emas, keyin men ovtotgan bo'lardilar.
2: Qani, bolani menga berchi?
3: Baribir olmasa kerak. Mana, ol. Bo'ldi, yig'lamagin.
2: Voy, mana Assalom, nimaga yig'layapsan? Ana, tinchidi, bo'larkan-ku.
3: Voy, o'rta bo'lmasan, voqliroq kelsang bo'lmasmidi? Qara, uyimiz tinchidi.
2: Ha endi, bola bechora ham seni husni jamolingdan qo'rqqanda o'rta.
3: Bo'pti. Mana sutini ichirib uxlatib chiqqin. Bahonada o'zim ham dam olardim.
2: Nimaga endi men uxlataman?
3: Endi ko'rding-ku, anchadan beri jannim ham seni ancha sog'ingan.
2: Ha, shunaqami? Mayli. Ana sog'ingani shu bo'ldimi? Men ol bolani.
3: Hech qisi yo'q o'rta. Tabarruda endi. O'zim ham shuni kutvotdim.
2: Bora, niyatingga yetdingmi?
3: Bo'lmasam-chi? Voy! Aslizoda, bunaqa emas-da endi.
2: Nima bo'ldi?
3: Bola seni qo'lingda ishini chala bajaribdi-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: podcast radyosuda. Kuldurgiç.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Choyxonadagi bugungi suhbat muhabbat haqida bo'ldi.
2: Bolalar, sizlar muhabbatga ishonasizlarmi?
3: Boshqa mavzu yo'qmi?
2: Yo'q, kelinglar, mana shu mavzu. Sevgi muhabbat haqida gaplashaylik. Aytinglarchi, aytinglarchi. Sizlar bir ko'rishda muhabbatga ishonasizlarmi?
3: Nima?
2: Bilasizlarmi? Bir ko'rishdagi muhabbat eng kuchli muhabbat hisoblanadi.
3: Bo'lmagan gap, men ishonmayman.
2: Nimaga ishonmaysizlar? Men bir gazetada o'qiganman. Bir ko'rishdagi muhabbat eng kuchli, eng sadoqatli muhabbat bo'lar ekan.
3: Eng sadoqatli? Bo'lmagan gap. Ishonmayman dedim-ku, ishonmayman.
2: Nimaga ishonmaysizlar, do'stlarim? Nimaga?
3: Mana misol uchun, bunda bunaqa vaziyat juda ham ko'p bo'lgan.
2: Ko'p bo'lgan?
3: Nimagadir ko'rishim bilan yoqtirib qolaveraman. Har kuni shu ahvol. Nimagadir hech qanday sadoqat yo'q.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Minam burnasa gapre.
3: Kusichina torusida.
2: Burnasa gapre ma. Men lekin falsafi latifalar gapiradigan bo'ldim.
3: Falsafi yaqin o'xshaydi.
2: Ikkita quruvchi. Siz bilan menga o'xshagan. Musobaqa o'ynamoqchi bo'libdi-da, ikkalasi ketibdi. Pastga g'isht tashaymiz. Kimiki oldin tushar ekan.
3: Aha.
2: Musobaqani qarang. Ikkalasi g'isht tashabdi. Ikkita g'isht pastga qarab tushib ketayotganmish. Bittasi aytarmış odamlarning ustiga yaqinlashgan.
4: Odamlarning ustiga tushyapmiz ekan.
2: Taqdirimiz nima bo'lar ekan? Desa ikkinchi g'ish niyat qilamiz. Ish qilib yaxshiroq odamni boshiga tushaylik-da. Bittasini boshiga tushdi. Haligi o'libdi. Keyin ikkita quruvchini so'roq qilishayotganmiz. Nimaga g'ish tashading? Bilasanmi? O'lgan odam kim edi? O'lgan odam kim edi? Bilasanmi?
4: Yo, bilmayman.
2: Qo'chiqchiydi, ashila aytardi. Ikkinchisi boshini qashirmiş.
4: Bularni dastdan g'ish tashlashga ham joy qolmadi-ya.
3: Qashshoq ko'paygandan mashshoq ko'paygan yaxshi ekan.
2: To'ppa-to'g'ri.
3: Eplasiz ayting ashullarni ko'raman, qoyil qolaman.
2: Aytaman.
3: Ayta olasiz.
2: Aytaman, katta-katta qo'shiqlar aytaman.
3: Katta-katta qo'shiq.
2: Siz boshlasangiz bo'ldi.
3: Katta-katta ashula aytamiz.
2: Katta-katta ashula aytamiz.
3: Hozir katta ashula aytadiganlar qolgani yo'q. Katta-katta ashulachilar bor-ku, katta qo'shiq yo'q. Yoqmadi. Ammo hargiz so'ramim, qayda jononim? Miniya
2: topmadım her gün soralım kayda cananım beni
3: ha o vara bu tutan onayniye saniye umrları uzak usiye
2: ha ne olsun
0: hangama ustaları
3: Joni sog' bo'lsin aynanisidan, boshingiz omon bo'lsin. Akusher ginekologlik yaxshi ish ekan-da, juda barakali ish. Chunki urush bo'ladimi, tinchlik bo'ladimi, xudo ko'rsatmasin, xotinlar baribir tugadi. Hamisha ish bor. Og'ir ham ish emas, juda unaqa. Shu tugadigan xotinlarga qarab qo'shiq aytib turish kerak. Faqat estradni emas, milliy emas, Hosila Rahimovaga o'xshab, chiq ko'chaning. Tamam. Xalqlar do'stligiga boring, to'polang kassada. Oldi qancha? Oldi qatori so'rayapti. 12 000. Oldi shunaqa qimmatmi? O'rtasichi? 8 000. Orqasi qancha? 7 000. Nech pulga oldingiz biletni, opa? Nech pulga? 10 000ga 22 ta artist oldidan, orqadan 10 000ga 22 ta artist.
0: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarni saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir-cho'nqir yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: ikki do'st uchrashib qolishdi. Birini ko'zlari rosa ko'kargan.
1: Ko'zlaring rosa ko'karib, basharingda sog' joyi qolmabdi-ku. Yaxshimisan do'stim?
2: Rahmat, yaxshi.
1: Eshitdim, kecha seni vokzalning oldida rosa do'pposlashdi.
2: Kim aytdi? Bo'lmagan gap. Vokzalning oldida emas, bozorning oldida do'pposlashdi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshiyam opera balet teatri ishlab turgan ekan. Biletam bo'lib kirgizib yubordim. O'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Endi haligi tomoshabinlar joy-joyga o'tirgandagi svetlar o'chibdi. Birpasdan keyin qorong'ilashib qopdi, birpasdan keyin projektorlar yonib, sahna yorishib, parda ochilibdi. Qarasa, orkestr, opera baletda. Udarnik, klarnet, skripka, skripkani kattalar, kontrabaslar, dirijor qora kiyimda chiqib, tomoshabinlarga teskari qarab, dirijorlik qilgan sinchali sentoda qilib, muzga tamom bo'lgandan odamlarga burib ta'zim qilgan. Ularni ko'rsasa, ular ham ta'zim qilib chiqib ketgandan keyin, bir qiz bilan yigit balet o'yini bir-birini quvib chiqqan. Qiz qochgan, yigit quvgan, shulab turib aylanib turib olgan, osmonlarga ko'tarib olgan. Endi balet tagarlarida qanaqa kiyim kiyishini bilasizlar? Otaxonga yo'qmabdi-da. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, "Hay bo'lmadi. Nima bo'ldi?" "Hay, kirib jay-jayimizga o'tirib olgandan keyin suvit o'chib qoldi. Zami kayda bo'ldi ma." Bizarda qishloqda suvit o'chama desam Toshkentda o'chagan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt deb jonib qoldi. Ey bir villada bir eri xotin quvolab chiqdi. Xotini qochib urdi, eri quvordi. Yerdim, jetolmaydi non jemaganma. Bir eri xotin nima? Qo'lab yurib bergansan bular kiyimi ham yo'q. Kiyimini kiyib quvib yurganma. Oxirida ushlab oldi deb boshini aylatib bashadi. Qochib ketolmasin dedim-a. Qo'ldan chiqib yana qochdi, yana quvdim. Ushlab oldi deb osmonga ko'tardi. Jirga toplab burayimi dedi. Gapirmasang bilib turibman-da. Muncha qochasan, eshilning nima yo'li? Kiyiming qona. Ishtoning qanday? Haligi xotini yeriga qarab o'zim ishtoning qanday? Erim yolg'onlab xotinni qo'yib qochib ketib qoldi degan joylari.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoda, Huvan'ın kızı kurvasan mı?
2: Kaysa kanı?
3: Ana Huvan tuturttuk o.
2: Anu bolla bilan ketayotgan mı?
3: Ha, o'sha, uni ko'rib oldingmi? Orqasidancha xuddi soyaga o'xshab ergashib yururgan. Qatga boradi, qatta o'qiydi, yigiti kim? Xullas hammasini bilib olgan, xo'pmi?
2: Xo'p, lekin nima qilasan qizi?
3: Nimaga tushunmaysan? Manuncha undachi yomondan qasdim bordi.
2: Nima? Uni kechqurundan kuzatishim kerakmi, Nazo?
3: Endi pulini olganingdan keyin nima farqi bor senga? Qachon kuzatishingni?
2: Ey, yo'q, Nazo. Men kechasi poylamayman.
3: Nima, qo'rqasanmi? Yoki kechqurun sani qanaqadir anu jin pilla chalib ketishidan qo'rqasanmi? Agar shuni o'ylayotgan bo'lsang-chi, siqilma. Naborot ulasani ko'rgandachi o'zi qo'rqib ketadi.
2: Yo'q, ey Nazo, men unga emas. Sen etting-ku uni ketidan soyada ergashib yurgin deb. O'zing o'ylagin. Kechasi quyosh bo'lmaydi-ku, qanaqa qilib soyada ergashib yuraman?
3: Voy tavba.

0: aylaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
3: Navruz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: Radyosu de.
1: Hacviyeler Kuhanesi.
2: İlhom Zoyir. Vasiyat nomi. Erka boboni o'ladi deyishgandi. Yo'q, umri uzoq ekan. 2 oy deganda oyoqqa turdi. Sarg'aygan yuzlarga qizillik yugurdi. Tili aylanmay qolgandi, hozir kasalxonada palatadagilarga gap bermaydi. Bugun yoshlikdagi jo'rasi Qodir bobo ko'rgani kelganda, kayfiyati yanada ko'tarilib, o'zini qo'yarga joy topolmadi. Odam hech qachon o'lim to'g'risida o'ylamasligi kerak ekan, dedi jo'rasiga xursandchiligini yashira olmay. Yashash uchun doimo kurashish kerak. O'lganing bilan yer to'ymaydi baribir. To'g'ri aytasan, jo'ra, dedi Qodir bobo oshnasining gapini ma'qullab. Zamon yaxshi, yashash kerak. Qara, rangingga rang kiribdi. Hali ko'p yashaysan. Yuz bilan yuzlashing hech gap emas. Doktorlarga rahmat de. Shular borki, umringa umr qo'shildi. Ularga rahmatning o'zi kam. Tani jonlari sog' bo'lsin. Mamnun bo'ldi Erka bobo. Jasadimni narvonda olib kelishgandi bu yerga. Yo, najot yo'q edi. Katta doktor tekshirib ko'rib boshini chayqagandi. Bu hayotdan umidimni uzgandim. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi deganlardan keyin men tamom dedim. Xabaring bor. Kenja qizim Surayoni katta maktabda o'qitaman deb niyat qilgandim. Operatsiyani eshitib, niyatimga yeta olmayman endi deb katta o'g'limga shu singlingni o'zing o'qitasan degan mazmunda vas Erka boboning esiga bir nima tushdimi? Gapini chala qoldirib, men hozir degancha xonadan shoshib chiqib ketdi. Uning bu harakatiga hamma hayron qoldi. Shu ketgancha bobo to'g'ri bosh shifokorning xonasiga kirib bordi. Bosh shifokor ko'zlari o'ynab turadigan kishi. Kechagina o'laman deb yurgan bemorning rangi ro'yini ko'rib, ancha xursand qiyofada, "Ey otaxon, ko'zlarimga ishonmayman," dedi Erka boboni bag'riga bosib. "Ko'rinishingiz yomon emas. O'zgarish katta. Agar xo'p desangiz, 2 kundan keyin uyingizga javob berib yuboraman." "Rahmat, bolam," dedi Erka bobo allaqanday xijolat bo'lib. "Men haligi boboyning tili hadiganda aylanavermadi." "Bemalol gapiravering. Menga biror gapingiz bormidi? Biz shu yerda. Qanaqa iltimosingiz bo'lsa, hamisha tayyormiz. Qulog'im sizda gapiring." Erka bobo biroz kalovlanib, yerga, shiftga qaradi. "Nima deyishga ham hayronman. Haligini qaytarib bersang deb kirgandim yoningga, bolam. Hozirgina esimga tushib, qilgan ishimdan o'zim uyalib ketdim." Bosh shifokor o'ylanib qoldi. "Tushunmadim. Qanaqa narsani so'rayapsiz, otaxon?" "Haligi operatsiyaga kirishimdan oldin qo'lingga bir konvert tutqazgandim." Bosh shifokorning hafsalasi pir bo'ldi. "Unimi? U konvert endi yo'q, otaxon?" "Nega yo'q bo'larkan? Axir uni senga bergan edim-ku." "To'g'ri, menga bergansiz. Tonayotganim yo'q. Lekin yo'q narsani yo'q deyman-da." "Nima, yo'qotib qo'ydingmi?" "Nima deysam ekan?" kalovlandi bosh shifokor. "Bir zarurat tug'ilib qolgandi. Birovga berib yubordim." "Kimga? O'g'limgami?" "Nega o'g'lingizga berishim kerak? Unda kimga berding?" "Bilasizmi, otaxon, yaqinda qizim maktabni bitirdi." "Tabriklayman. Rahmat. Shuni institutga joylamoqchi edik." "Yaxshi o'ylabsan. Lekin men bergan konvertning bunga nima aloqasi bor?" "Aloqasi bor-da, otaxon. O'zingiz bilasiz, hozir institutga kirishning o'zi bo'lmaydi. Bolaning kallasi ming begiz bo'lsin, otasi yotalmasa bari bekor. Shunga o'sha konvertni berib yuborgandim. Ichini ochib ham qaraganim yo'q. Shunaqa degin. Yaxshi ish bo'lmabdi," dedi Erka bobo o'rnidan turarkan. "U narsani begona kishiga berib bo'lmasdi." "Nega endi? Siz menga berdingiz, men uni boshqaga berdim. O'rtada sizning ham mening ham ishim bitdi. Sendan ugina, menda bugina deganlar." "Nima deganingiz, otaxon?" "Bo'lar ish bo'pti. Nima ham qilardik?" Erka bobo eshik tomon yurdi. "Baribir begona kishiga beradigan narsa emasdi-da, bolam. Yaxshi ish qilmabsan. Men uni katta o'g'limga yozgandim." "Nimani yozgandingiz?" "Vasiyat nomanida." "Hali u pul emasmidi?" "Qanaqasiga pul bo'lsin, bolam. O'lishini bilgan bemor doktorga pul beradimi?" "O'sha kuni o'g'lim kelolmagani uchun vasiyat nomani senga berib qo'ygandim. O'zing bilib o'g'limning qo'liga tutqazarmikansan degandim." "Sen bo'lsang." Erka boboning gapi og'zida qoldi. Negaki bosh shifokorning rangi oqarib, ko'zlari chappasiga aylana boshladi. Hoy, kim bor? Yordam beringlar," dedi Erka bobo shosha-pisha yo'lakka chiqib. "Doktor bolamning mazasi qochib qoldi." Hamshiralar bosh shifokorning xonasiga yopirilib kirganda, Erka bobo bamayli xotiri o'z palatasi tomon ketib borardi.

0: Hacviyeler Hanesi.
1: Said Ahmet, Karnay. Muzeyni tomosha qilgani kelganlar muzey berk remont degan yozuvni o'qib qaytib ketaverishardi. Ammo soqoli ko'ksiga tushgan ikki lunji filning quloqiga o'xshab osilgan bir chol eshikni ochasan, kirib karnayimni ko'raman deb ikki oyog'ini bir etikka tiqib turib oldi. Qorovul tushuntirsa ham tixirlik qilib tushunmay turaverdi. Kiraman, ko'raman va salom. Oxiri qorovul uni ichkariga kiritishga majbur bo'ldi. Boring, direktor bilan o'zingiz gaplashing. Chol ichkariga kirdi. Direktor qog'ozlarga ko'milib nimalarnidir yozib o'tirardi. U boshini ko'tarib cholga qaradi. Keling, keling otaxon. Men bu vaxon karnaychi bo'laman. Ha, juda soz, dedi direktor. Karnaychi chaqirganimiz yo'q edi-ku. To'y qilish niyatimiz ham yo'q. Bu vaxon karnaychini bilmasang, dunyodan bexabar odam ekansan-ku. To'yga emas, karnayimni ko'rgani keldim uka. Direktor qoshlarini kerdi. Qanaqa karnay? Muzeyingda karnay bormi axir? Bor, dedi direktor. O'sha mening karnayim bo'ladi. 50 yil chalganman uni. Dar haqiqat, muzeyda bitta eski karnay bor edi. Bu karnayning qayoqdan kelib qolganini, nima xosiyati borligini hech kim bilmasdi. Muzey ilmiy kengashi bu noma'lum karnayni ekspozitsiyadan olib tashlamoqchi edi. Shunaqa demaysizmi, otaxon? Qani, o'tiring, otaxon. Keling, dedi direktor unga termosdan choy quyib uzatarkan. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. O'zingiz kimsiz? Bu karnay qanaqa karomat ko'rsatgan? Bir boshdan aytib bering. Direktor Buvaxon karnaychi piyoladagi choyni xoplaguncha stol chetida turgan magnetofonning tugmasini bosib qo'ydi. Xotaginang aylansin. Biz ko'rgan karnaychilar endi qayoqda deysan? Hozirgilar karnayni puflasa, lunji shmay turib nafasi biqinidan chiqib ketadi. Karnay deganni puflaganda qorin chilimining beldan ingichka bo'lib ketish kerak. Hozirgilar puflaganda kindigi pup etib ko'ylagini turtib chiqadi. Yo'q, bu bolalardan risoladagi karnaychi chiqmaydi. Aslini olganda, karnaychilik muhim kasb emas. Karnay degan to'yda, hayit ma'rakalarda chalinadi. Azada chalib bo'lmasa, xonaki bazmlarda dutor tamburga o'xshatib ulfatning ko'nglini olishga yaramasa, kimga qiyin? Karnaychiga qiyin. Ammo Buvaxon karnaychining aytishicha, yil 12 oy karnaybob ish topilib turgan. Otaginang aylansin, gapimga ishon. Lunjim biron kun bekor turganini bilmayman. Kechasi-yu kunduzi puflaganim puflagan. Nima bo'ldi-yu? Vokzaldagi temir yo'l zavodining gudogi buzilib qoldi. U paytlarda odamlarda soat degan narsa bo'lmasdi. Hamma ertalab o'sha zavodni gudogi bilan uyg'onardi. O'sha paytda Nikolayning zavodiga Buvaxon akan kerak bo'lib qolgan o'g'lim. Sahar paytida qo'sh otli izvosh bilan olib ketishardi. Voda Qashqaning tepasiga chiqib olib, shaharning to'rt tarafiga qarab bir puflardim. Yo ba farmoni xudo. Bu tomoni jarariq, bu tomoni zangota, bu tomoni yalang'och pirim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketardi. Toshkent viloyatida qanchaki it bo'lsa bab-baravar akilaverardi. Tog' gudok tuzalguncha bir yarim oy Toshkentni o'zim uyg'otib turganman. Senlar nimani bilasanlar? Buvaxon karnaychi piyola tagida qolgan choyni xo'plab, tomog'ini namlab olgandan keyin gapini davom ettirdi. Nikolay Pasha o'lgudek xasis odam edi. Tuproq qo'rg'ondagi krepostda askarlar turardi. O'quv zambaraklari ham o'sha yerda edi. Har kuni tushlik paytida to'p otilardi. Buning ma'nosi abid vaqti bo'ldi degani edi. Odamlar to'p otar mahali bo'ldimikan deb kutishardi. Xotini talo oq pasho endi bas to'p otilmasin. Germon urush boshladi. Porig' isrof qilinmasin deb prikaz qildi. Ana shunda nima bo'ldi degan Toshkentdagi shahri azimda kecha bilan kunduzning farqi qolmadi. Bolam, to'p otilmagandan keyin vaqt qay mahal bo'lganini kim qayoqdan bilsin? Ana shundoq og'ir kunlarda yana buvaxon karnaychi kerak bo'ldi. Eshigimning oldiga izvosh keldi. Ikki sallot izzat ikrom bilan olib ketdi. Krespusiga kirganimda qarasam, qozi kalon ham o'sha yerda ekan. Kimdir avval uning qornini to'ydirish kerak, bo'lmasam karnay puflashga holi kelmaydi deb qoldi. Mis tovorachada qazga o'xshagan bir taom keltirishdi. Darrov bildim. Maya musulmon chalavik. Kalbasa ne ko'rshayat dedim. Shunda qozi kalon a zaruratan kalbasaga tanovuli joizdir deb qoldi. Ichimda uvolini sen savobini o'zimga bag'ishladin deb pok-pok
0: yozdim. В эфире империя звука. https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Bilag'on ayol. Poyz kupesida bir ayol menga hamroh bo'lib qoldi. Men tarix o'qituvchisiman deb hazillashuvdim. Xuddi anchadan beri ko'rmay yurgan tanishini uchratgandek suyunib ko'zlari porlab ketdi. Bilsangiz, men ham tarixga juda qiziqaman. O'qimagan kitobim qolmagan. Shundan so'ng o'qigan kitobining mazmunini tinmay gapira boshladi. Rosti zeriktirib yubordi. O'zi savol berib, o'z javob qaytaraverib rozi jonimga tegdi. Ayol esa ensiklopedik bilimini namoyish qilish uchun tinmay vaysardi. Siz mening ko'p narsa o'qiganimga shubha qilyapsiz shekilli, so'radi u. Yo'q, nega unday deysiz? Ro'yxush bermayotganingizdan sezyapman. Bilsangiz, men detektiv qobiliyatiga egaman. Qanday? Detektiv? Ishonmasangiz, bir savol berib ko'ring. Mantiqiy bo'lsa yana yaxshi. Shundaymi? Masalan, ma'lumki, mashhur sayohatchi kapitan Kuk yer kurrasini 3 marta aylanib chiqqan. Shu safarlarning birida uni qaysidir bir oroldagi yovvoyi odamlar yeb qo'yishgan. Qaraydingchi, Kuk qaysi safarida va qayerda halok bo'lgan? Ayol anchagacha nimalarnidir o'ylab qoldi. Birinchisida, ikkinchisida boshqa biron savolni aytsangiz tuzuk bo'lardi. E'tirof etishim kerakki, men jo'g'rafiya masalalarida ancha no'noqman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirishga urinib ko'rdi, ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
2: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham bunaqa ochko'z emas.
1: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
2: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi o'chib turgani yo'q.
1: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka. Boplaganda ham qandoq. Qishloq bo'lsa-yam, chak yigit emas edi. Peshonasida bunday kunlar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishini juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-chini bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-chidan, 4-chidan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. Birinchi yili tuzuqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzun kun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
2: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmagancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
1: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Harchand sabr toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo. Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'p keladi.
3: Oya, bu nima qilganing, a?
1: Nima qipman?
2: Juda bir g'alatroqmisan ey.
1: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
4: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in behosdan.
1: Qo'ysang choyjon.
4: Hech his yo'q. Xafa bo'lma. Xudoga shukr, ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam, o'zingga shukr. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekanu. Mayli. Hech his yo'q. G'ilt shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
1: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
2: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi haligi nimaga o'xshash loqal biror marta ovqat pishiray demasa, biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa ya. Oyim tilla bo'lmay o'lsin.
1: Kolka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasini keyin jo'natdi. Kolka ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
2: Ey ko'zingga qara, ey bola, ko'zingga.
1: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
2: Qadamingni bilib bos, ha. Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan, ha. Bildingmi? Senda qazoravonni, sening kaltagingni yesin deb o'siribmanmi men? Bilib qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi, ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar. Qancha osilib, qancha yalinib yurishdi.
4: Buni qara ya.
2: G'aflatda qolibsizlarda. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudab, ZAGSga borish kerak edi. Yo ular sizlardan usroq chiqib qoldim, ha? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlarda.
1: Endi ular 3 kishilab baqira boshlashdi.
5: Marazi, ablah,
6: hozir militsiya chaqiramiz.
7: Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz.
8: Kasofat, churindi. Marazi,
1: qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Qo'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'liga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
3: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
1: Ana shundan boshlab er-xotin Paratovlar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hila yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Vayla kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi.
9: Yo'l bo'lsin, deb so'radi Kolka istirobdan tishlarini qisib.
4: Buyurtmachilarnikiga.
1: Shunga qaramay har qalay birga yotishardi.
2: Xo'sh, buyurtmachilar qalay?
1: Deb so'radi Kolka kechalari xotinining yumshoq badanini silab sipalarkan. U shuni so'rab negadir kulardi. Yo'q, munofiqlik qilmasdi. Haqiqatdan ham kulgis qistar. Lekin bu qandaydir asabiy kulgi edi.
4: Ahmoq,
1: derdi Valiya xotirjamlik bilan.
4: Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bitta kuldiring. Ancha yil ilgari Erkin Vohidov bilan olis qishloqlardan biriga bordik. Yo'l boshlovchimiz allaqanday to'yga olib kirdi. Choroq xonada o'tirganlarga bizni tanishtirishdi. Sodda odamligi, buning ustiga jinday otib olgani ko'rinib turgan bittasi Erkin akaga qarab-qarab qo'ydi-da so'radi. Aka, akun siz shoirmi? Erkin aka kamtalik bilan ha endi deb gap boshlagan edi. Boyagi odam astoydil iltimos qildi. Bunday bo'lsa, bir kuldiring. Erkin Vohidov nima deyishini bilmay qoldi. Shoir akangiz sizni kuldirishlari mumkin, dedim jiddiy ohangda. Ammo jinday ovoragarchiliklari bor-da. Do'xtir kerak. Tanish do'xtiringiz bormi? Bor, dedi haligi odam. Hamsoyamiz tish do'xtir. Tish do'xtir bo'lmaydi, dedim tushuntirib. Nevropatolog kerak. Avval sizni yaxshilab tekshiradi. Qayeringizni qitqilasa kulishingizni aniqlaydi. Qo'lingizga spravka yozib beradi. O'sha spravkani olib kelsangiz, shoshmang, dedi Erkin aka. Gapimni bo'lib. Ukol-chukol. Avval uchtagini ukol qildiradilar. Keyin angina bo'lsa uni oldirib tashlaydilar. Undan keyin ko'richakni kestiradilar. Yana bitta sharti bor. Yaqinda bittasini kuldirgan edim. Qitig'i yomon ekan. Hushdan ketib qoldi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi yonlarda to'rttagina doktor bo'lish kerak. Boyagi odam kalovlanib o'rnidan turdi. Ibi, dedi eshik tomon yurib. Unday bo'lsa bu dafa kuldirarsiz. Davradagilar qah-qah urib kulib yubordi. Ana, dedi boyagi odam ostonada to'xtab. Ispravkasi ham kuldirarkansiz-u.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Abdulla Ahmet. Çiftdagi başarı. Dünyanın zav kızık işleri borda. Qaysi mahkemege işingiz tüsse bir muammo ko'ndalang. Xo'sh, u nima deng? Imzo. Ha, qo'ling o'rgilsin imzo. G'aroyiba, imzosi qurg'ur ruchkani bir tebratsang chiziladi qoladi-yu, ammo nozifrog'i dunyoni buzadi. Amaldorning qo'ldagi sehrli ruchkaning bir tebranishi uchun goho oylab yelib yuguramiz. Sabr qul sartaroshxona qurish uchun tegishli idoraning eshigini qoqdi. Oh, boshlandi. Unga bir quloch keltirish kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini aytishdi. Dastlab unga mahalladan ma'lumot olib keling deyishdi. Keltirdi. Pajarniydan qog'oz kerak deyishdi. Keltirdi. Doktordan ma'lumotnoma, san epistansiyadan ruxsatnoma, gaz, elektr idoralaridan. Voy bo'y! Savriqul kirmagan eshik bosh suqmagan teshik qolmadi. Savriqul sabrlida 6 oy chopishdan tolmadi. Mana bugun u oxirgi eshik oldida turibdi. Shunday kiradi, qog'ozga boshliqning imzosini chektiradi va salom. Savriqul qabulxona eshigini ochib, xonaning hashamatidan hayratlanib bir dam turib qoldi. Odam bo'yi keladigan kattakon tosh oyna yonida xipchabel kotiba qiz labini chimirib, pardoz andoz bilan band. Savriqul qizning yasan tusanini qiziqib kuzatdi. So'ng muloyimlik bilan "Yaxshi qiz, rais bormilar?" dedi. Kotiba o'g'irilib, birov Savriqulga qaradi-da, labini bo'yashni davom etib, "A как же? Mumkin. Входите", dedi. Boshliq xonasidagi zebzinat qabulxonadagi hashamatni bir cho'qishda qochirardi. Voy bu, son-sanoqsiz telefonlar, sandiqdagi rangli televizor, o'nlab chiroqlari jimir-jimir yonib turgan ulkan qandil. Polga shunaqangi asl gilam to'shalganki, oyoq bosgani yimanasan. Boshliq basavlat, bashang kiyingan bo'lib, sigaret tutatganicha televizor tomosha qilardi. Savriqul qisinib, qimtinib, past ovozda salom berdi. Basavlat kishi eshitmadi shekilli, sigaretni kuldonga ezdi-da, qulochini yozgancha uzoq kerishdi. Shu payt Savriqul bir-ikki yo'talib qo'ydi. Qayoqda? Bu odam qiyo ham boqmadi. Qahramonimiz bir lahza ne qilarini bilmay turdi. So'ng "Boray" dedi-da, "Assalomu alaykum" deb tovushini boricha baqirdi. Boshliq cho'chib tushdi. Seskanib uyon-buyonga qaradi-da, ko'ksiga tuf-tuflab, "Karmisiz nima balo? O'takamni yordingiz-ku" deb to'ng'illadi. So'ng boshliq kresloga yastangancha uni chir-chir aylantirdi. Eshikka o'g'rinchi nazar tashlab shivirladi. "Akaxon, qani, shiftga bir boqing-chi, nimani ko'ryapsiz?" "Shiftga? Shift? Shish nimani?" Savriqul dovdirab qoldi. Qoyili, qizg'a akaxon, hamma ko'radigan narsani nega siz ko'rmayapsiz?"
3: "Bilmadim."
2: "Yo'q,
3: tabi, hech narsani ko'rmayapman."
2: "Qo'rqmang, akaxon." "Qo'rqmang, sirayam shoshilmang. Mening o'rnimga mana bu kresloga o'tiring-chi. O'tiravering, o'tiravering. Bemalol. Nafasingizni rostlab oling. Endi diqqat bilan shiftga qarang. Biror narsa ko'ryapsizmi?" Savriqul shiftga qaradi-yu,
3: "Yo'l xazar. Shunaqasi ham bo'larkan", dedi o'zicha.
2: Shiftda 1000 so'mlik pachka-pachka pullarning aksi gir-gir aylanardi. Aylana o'rtasida esa boshliqning kulib turgan basharasi ko'rindi. Pullarga qo'shilib, Savriqulning ham boshi aylanib, o'zidan ketdi.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Ladies, gentlemen, Davron Ergashev.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.